0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nu i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne på en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Nu är sommaren tillbaka med Lasse Stefans. Då ska vi över till en duo här och det är Carina Jeanette Dahl och hon är född 15 augusti 1984 i Trondheim. Hun er da datter til Morten Dieseldal fra TNT. Hun skal synge her en duett sammen med Vidar André Grøseth Mohaugen, og han kaller seg da for Vidar Villa. Han er født 25. juni 1989 i Lillestrøm. Vi skal høre her Trenger deg nå.

Det var Sia och Kylie Minogue med Dance Alone. Då ska vi över till Daniel Kvammen. Han är född i 1988. Han är låtskrivare och musiker. Han är från Geilo. Vi ska här höra han synge Endelaus sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
4: Jeg tenker ingenting.
3: Hva for skinne var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
5: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye å gjøre. For han var jo helt ute der.
6: Var det en nedförsbacken?
5: Nedförsbacken och en höjre.
7: Var han också där i?
5: Ja.
7: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var bra.
3: Jävligt så svingande.
6: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienska Alperna.
3: Vad var det som skedde, Kerstin?
8: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynne å tenke med en gang, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
9: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan til Kåre Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
3: Ville for livet dette
10: her. Absolutt, absolutt.
9: Velkommen til den syvende, del syv i vår serie, radioserie, om en blues-kontretur i sydstaten i USA på Harley Davidson. Det Jan Christian som programleder, og det kommer han til å, det må dere slite med resten av denne serien, og det greit. Vi har nå kommet faktisk til Memphis, og det jo en musikkby av dimensjoner. Vi skal besøke Stax Studio, Soul Høyborgen blant annet, og Sun Records, og vi skal gå og hygge oss på Beale Street og høre musikk i alle bæver og kanter. Men først så tenkte jeg vi skulle ha et lite klipp fra Kjersti og hennes motorsykkelliv i Sverige. Kjersti eneste kvinnelige motorsykkelfører, så damer, hiv dere på, få dere sertifikat. Og da får Kjersti også litt ekstra oppmerksomhet, og så hun en kul dame da. Ikke minst. Hvordan det med tjejlaget ditt i Sverige, Kjersti?
11: Det är en förening, eller vi ska kalla det en förening med kvinnor mellan, ja, vi är från 18 upp till och med uppåt 70-årsåldern. Och träffas varje söndag i nere i Göteborg vid ett café. Och sen kör vi en tur och vi har jättetrevligt. Det är 70 medlemmar. Alla 70 kör naturligtvis inte på vi brukar vara ungefär 15-20. Men det är 70 medlemmar och vi har jättekul.
3: Vad slags cyklar har det? En vitt forskjellig?
11: Det är olika cyklar. Det är både så kallade värstingcyklar som jag säger och glidare.
3: Men hur länge har den existerat, den klubben?
11: Vi hade 5-årsjubileum förra året. Och vi har jätteroligt när vi kör.
3: Det är sannolika män då?
11: Nej, de får inte vara med. Inte på turen i alla fall.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.